0: Lời xin bố khám xa.
1: Khám xa là.
0: Nó khám xa xin lúc hả xíu nà.
1: Đã phí xong đá yên ngá chí xí xa chân đề gì kì là.
0: Nè xe lọ.
1: Khi là xúc chí tên trù lên đá.
0: Ồ là.
1: Nè xe lọ.
0: Nè xe lọ. Nè xe nàn chá chí xí bè kia dì chung mù xí bè xung xí tì kì ràng yên xô phí à yên nàm.
1: Gè tên trù là chí tì nì xa bà tì tù nàng gà xù yên đàn.
0: Đó chí xí lạ.
1: Je suis allé à la maison.

0: Lên xem một khám sàng.
1: Khám sàng, ta có thể lấy cái là.
0: Nó sẽ có thể lấy, nhưng có rất đủ quá.
1: Ồ, chẳng khám nhé, khám
0: nhé. Nó, chẳng khám sử dụng nà.
1: Vâng chứ sử dụng là, lúc đi, lúc đi, lúc đi, lúc đi, lúc đi.
0: Nè xe lọ. Nè xe nàng chứ chứ chứ bè, xung xe ngã khá xe kì xe bè, kì lăng nghe sô phía yì nà.
1: Nà kì xe kì xung xe đi, đá ăn tè ngàn chú bè, nè sô chung bà, kì bèn chú lạc sô nàng, nè sô chung bà yông tà, xe bà trì tù nàng kì, kì tàu trì xì lạ tà, kì bà sàng lạ, nà bà nà mà, chú nà bà, xin kì lạ nè, kà xe yì lạ, nè, nè, bà nhìn lì bè tì, nè, nè, nè, nà rì xin tì nè, kà xe yì lù.
0: Nè xe, tà chè nà.
1: Nà lò tà chè, Tita Chopsone, and another Gondo and Shunangi, and Tenge, Pema Chuki Lata, and Saji, Chub Lata, Gurula, Gurula, Gay, Sengo, Mangaji, Gilata, and the Tony Sorges, and the same thing, then you get to Mosul, I say, Ingela.
0: Nesela.
1: Chosen Tanta Gondo Shunangi, Lesson, Yada, Digila, the Woman, the Pendula, Chuchundala. Logike tuku suna tuji la ta suna daula ndao tiri la paasang tiri la tiri wese la to na nga tane Tendo yung kora nene jangki sunshe di tiri nene Nda liji singi yunga tuji mindi shue inge la
0: Nese
1: Nne ngara la tendo na nge sendo yung tije inga shikisi sendo mangda je yene Tiki nye yung tu ngu zike gongo zuro shue inge la
0: Nese lo
1: Nese lo Tose taga indo lo tose
0: No, wanchi la Shuden jago
1: Lo lo shue inge la tuji
0: No

0: Rồi xem bố khám xã
1: Khám xã là
0: Đó khám xã chân khá sử dụng là
1: Đó phí xong đá yên ngã chí xí xa chân đầy kì là
0: Để xe lọ
1: Khi là sức chí tên trư lĩnh đá
0: Ồ là
1: Để xe lọ
0: Để xe lọ Để xe nàng chí chí xí bè kia dì chung mù xí bè xung xí tì kì ràng yên xô phí à yên nàm
1: Gế tên trư lạ chí chí nì xa bà chí chí mạng kì xí yên đá
0: Đó chí xí lạ
1: Je vais le faire.